Paris nasibildən Jean Mano zahri o dəriyən bu yerin trafik edə akudu ha və şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə radu ku qəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə qəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که افیسا را کندنی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که افیسا را کندی یکیته یا

başlıqları məhəcə odələr. İru amma varə bərnamayı rola Türkiyədə su idə. Əşuliyana boram. Riya radio dələr. O xəlikəmaya iru lesə və amada buna balyoza Türkiyə او هست هیوانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه و رمه هم رفت ناس بکه.

başqöhdəri məhəcədə nəyə? İru əmbəvərə bərnəməyə rola Türkiyədə su idə. Əjuliyyənə qoramə, Briya Radio də nəyə? O xəlqəməyə İru, lirsə və amadə buna

Paris Nazivildən Jean Manoz Zahro dəriyən bu yerin trafik edə kurdu həbən şəmələ sərənsəri Suriyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندی یا کو اوفیس را کندی یا کی تیا جنو و جهاتی ها باکرین زین کو الرافعی و کی ریو بری اوفیس او

Paris nasibildən Jean Manoz zahir edirəm bu yerin trafiki də kuduha bən şəmələ sərən sərək Suriyərə radu ku qəsim jiyana xaç dəzdana o hecdə qəsim dinci birin darbuna.